0: mẹ thấy sống là ngàn năm rồi làm cái việc gì thì nè con nào rồi chim bút đàn anh ta
1: thế nè từ đi sang trong này có một trang người thế nè phá chín lô chín thì chỉ từ phá lô từ cái làm sao mẹ nó khai chết
2: phá ra khai chết rồi người kế bên cả đó từ đi là phe kia là đâu ta
1: hả hả phe kia đâu số kia mà hả
2: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ 跟着去。
3: Tene chimi gundian ki nyam ta je son nam ki dungen le sik di jem sin sun po chema si lin yu tu je son nam ki sep chi re se gu tuk ta je pa ta lek den lek be lek zi ma tang sun ta ki ke chor nyin ta rin we mi ngan so chok be ta ma ti rin hi du ne che wo du ko yeb le ma chen yum le ma sam si ngal chen na so
0: ta nga chi bu ta ma mo bu ka ke de mo su
4: 过来呀，山了。你，你爹。